Kristo Yesu din mu. Sɛ na wɔkye wei Awurade Nyankopɔn de n'ahoɔden bɛyɛ w'abɔsoɔ. Na Awurade Nyankopɔn bɛma w'akwan ayɛ pɛpɛɛpɛ. Na wotwee sɛ woti w'atamfoɔ a wobɛto wɔn. Wonsan w'akyi kɔsi sɛ wobɛwie wɔn kum. Awurade Nyankopɔn bɛka ho. Ɔbɛyɛ mununkum fadum adi w'akyi na ɔyɛ ogya fadum aka ho. Ɛduru baabi yɛ den a wohia Awurade a Awurade nyi n'ani nhinta wo. Awurade no a ɔde ne nsa gye ne mma ɛfiri ofidisumfoɔ fidie mu no, ɔbɛyi wo afiri ofidisumfoɔ fidie biara mu. Baabi a ɛpono bi atoto mu bebiebie, adeɛ biara wahwɛ anim akyɛ Awurade de bɛdo mo. Awurade ɛma mpagya mmra wo so, na Awurade ɛma wo kuruwa nye mma ɛmu so. Yɛde wasie wo guamma ne mogya anim. Yɛka sɛ bɔne nka wo na ɔhaw mmɛn wo ntomadan. Ɔnam kwan baako so so ba wo nsraban mu a ɔnam kwan wodoɔ nso so bɛdwane afiri w'anim. Awurade bɛto wo pono w'atamfoɔ anim wate. Ɛhyira wo Nyame Agya, Nyame Ɔba, Nyame Ɔkronkron din mu. Amen.

0: And then you know, because a place for Indians, you'll be a place for Indians, you'll be a was a thing with one year, almost in the United States, almost came a police report, a kind of thing, autopsy report. Naturally, we'll meet me in the predicate if you have done the other.
1: Okay. Kwakumiana se nian fan komo nsia ye bo wura fie ho abantia na busia mu ho ni akwakodi komo ni bi ho abasisi ida se anwumre ni komo
0: yo ma ko
1: e busia kwakwa da mato ya nkade fimfim mante ma wura ho sempa no de abra yensa no na wukuo abrantia sode anopa ye se ne kawo na afre no se wo mefa no nko site na kawo na se yen aye nim kubefo no se ja ofru kube no kra na wo ba uti na baba form first ana se onai na baba form first kubeni tintin yesen ene obehwe form no ne hefa na bo ho ni nyina ye questions a wo se ye busa se wo se ofru kubedi a ye hwe prayer wo ne ho no because wo hwe we wounds na wo ne ho na me dia me baby a me metie no ese ni ade na ni enya nti ni aye na black and white na se na videos bi wo mu yisu safa sa videos ni bi eto se na tie fo hwe bi ba bia me metie no de mi hu no se bia obi a wafru bi bia metie ahwe bi nso a se ja wafru ko bene sa no wona na nsa na fu bebam nti wo ba no wo ba wo fa muze na atwi ama na nsa ho no ni ene na fru su nyina no aye sa ano nso so wo ho ano nso ka bi sa etri ma no eye possible na ye hwe se ye nsa beka ono ani nua Samuel Eshen ne ara na wabo nkomo wa ase me ho waje ye pene ye pa se woni ye bekasa se woni ye bekasa esa nsa sam we pa de se wo mo tena se ama na agensem mo sa pa de nya de a wono ebeye na ye gusu toato anhoma no a na ye ne empenfo abo nkomo wa ase me ho ni ye pa asem ne dua gubre na afei ba bi abambofo no nso aye nhwehwemu dia kodru no ye bo wuram aso questions amanfo bebre ebusa ne sasemi kura no esi da ben ena besi ne asemi asempa obi anhyada mo ho wa obi anka ho hwe ya enye sompafo na kofa asemi ba ye ya ko obi aye din ewo enhoi but ye behwe na ye de ho nkomo nyina e de amao medimafo aba center di ma yen pa ene enwumre se nipadua no niema nkoyie wapɔs ne wapɔs yɔ ya stroke na akye wo mepacho wo de no hypertension wo so kidney failure awo na ma wa wade no mu afɔ ne kyerem ewo medimafo aba center ba na ba ma munyina amonkɔ na afei ba no yen hwɛ niema mu bi na bibia entimi nkoyie pa ya de bia wa ye kwankrɔ ewo nipadua ne so no wudru medimafo aba center so ye a wetimi ahwɛ tu ase kama e de ma wo na bibia etumi ayɛ fine yawo poko ase mayira enkran he ya ena afei kumase so buakwa agogoya ni aban suku no ena edi ani mhwɛ ewo hɔ frɛ yen 0244774282 0244774282 and I say 0500727215 0500727215 now

0: buwie ana se aye ti se polo me pa chopa just what kenke yesi betu na koton 3 gana siri sipe ena bio u di juma bi u ye program bi unya ya nka pedo kono eye abedin tu wedding bi a wo ye unya ya nka unya dokono na o de serve wase a na nke be kwe ye pa sa e de ama wabo modena ne joseph fo enka sa ye wado me commercial bank na chiri ya gia numbers no 0256 068 832 0256 068 832 na one yen abonkomo my enko ahoma so na yene Samuel Eshen yene no enko bo enkomo same majo e
1: mejo chimenya
0: ohona mboko de
1: na ko pa daroma o so de ne
0: ya yen so ho ye pa na same unia unia kuma ne Isaac
1: bacha na unia kuma na machiba
0: machiba mo ni aye ye wo enkran ya te ne se ne master afre no e wo phone so awo e from a chance say ya wo me fa na ko site na so kodru ye se wan kodru ana ni aye te ne se ye se amane bo no se no a obi ni ne nsa keka no ana wa firi mu nanso ni amane bo e pa he ne se ye se o ko fu ku bi ana wa te he ye ase mi wo na wo nua ba wo na nkomo yi munni mu e ho asem pa te sen etie fu open sem pa tie
1: Ah, me na se, the tenant said they were fucking ne kwansan. Me me am enra. Ena no fa no oka na yire ne ma me se. Ne ma ta se o me fa no ko site. Enti o kwa ko fa na ma ta fa ba. Ene ja. O ne de o tu ni ka no ko ye. Ti awie mu wa ena me nya ne ti se. Ye se wo jira ha wo chafe. Enti omo rationo tu aguna sedu hospital enti ebusia no yemra honom ene yidimika ene buna mimi ni ti ti treye ena omo omo fi ni dimika so omo kwa ko fe na oma ye omo ko ya oda ho na oha ne nine right emu abu afi ne kon so achia ena ne nsa na beti na hwan enti ayenes a obi ayese ugina wa wetwa hwe no ana afi ne ha ebubu ne ayese na afi ba nse no mtu da biu na nyesa na chemu na mumu fi kube so eno beti hweye ayenes a onipa mu se o ugina wa wetwa hwe na afi de fi kube so obeti ahwe mi ne no mfu kube da kwala be mu bie ni wa woni kube fo ni o mi ne mi amye pene ni mpo onu odi ma chisa ni oto aso sa ye mema mi nsa nge ba ne sei na obekaso wako fuku da wati ahwe omfuku beja ni bia so bai omfuku beja enji de uke de atwetwaso tena ne masa no eye no onu adi kan e opposition akoka che principal ni se na kola ba ku o kanaka wako fuku da wati ahwe enji onye ye ne ye ko ho no ma principal ni de amane ne boy kwase so mu kwase no ma chafe nda na ne masa ne kwa ne be ye complain ene ye se de bi o hwe se ne ni kwa ne da ho na we nya kubebi ena wafo na wati afi ya yesu se ni kubebi ena ashada apuno na asemu ni ninge mu baya busunu baku uko minu nke mni ena hile no ebe ye ebe katika ye se ni masano edi chenu wewe nishi ye se odeneka ye 2000 gana series enti se wanfase etika na ma nyadi ube jano nwabefi enti ofre mimi ni ya baku onusu wabao ye CP ni police community police to ibi and of friend born a man no see okay sadi am am friend so me twenty ba kura men kan chire no and of friend penin na penin tre ono ne masa no and ono kasa say ah and say that what you what do I dey tell you do fi say o mane ko fi na o de uka ye nya ne sa be ya no gbe don non kunu wa ba kwa ko bonu ye nya ne sa e dey sadi a mane ko fi ne mum ade tia na wo ma sana ni sika o de no omo de na de ade akwa koman eno tia se na eja omo akwa na ni nya ne ba fi eno ni se eno ade what sign so aye afreni se omo fa no mpa no ko ba bi a eno na ni nya no ye ko pino so hospital watu na no mo nse do enti me no ka se asa no position nemo approach for ni che se omo ku so mu ye hwehwe mu ne master no ne bana o drive me nuanu free o de me nuanu to care mu e free ne masa no e free ho society ho no e de ba hospital wo bia ya ti o abut person mo ya hwe mu Nemo, yankwa yob top serio, yankwa yob.

0: sɛ metie na mabɔ mpayɛ na awurade aboa me saa gyidie ne wɔanya no awurade aba sɛ na adi ma
1: wo amen
0: mɛsɛ saa gyidie ne wɔanya no awurade aba sa ɛna adi mfa ma
1: wo amen
0: wɔanya gyidie bi na awurade aba sa ɛna adi mfa ma
1: wo amen